Ağrını figana ay ay be faydaye ay ağrını figana ay ay be faydaye ay.